0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi naghalin kay Isidro. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Mga ining mga malaot nga mga tao nagabangon sa siningation. Sanglit ang kabilugan nga pagkabanhaw sang mga malaot, wala nagkatabo tubtob sa 1,000 ka tuig pagkatapos ang ikaduha nga pagkari. Sa tingin nga punto si Daniel nagasiling pagid na sa siningation na magatindog si Miguel ang dako nga prinsipe nga nagatindog para sa mga anak sang katawhan kag may isa ka tion sang kagamo. Sa bersikulo 1 sa kapitulo 12 sa Daniel. Bugani nga sa atong ginsiling diri nga may kaangtanan o dako ang kaangtanan sa iban nga mga propesya sa Daniel diri man sa Revelation. Revelation 1:7 man siya. Pero diin man siya nakaangot dito sa Daniel 12 bersikulo 1 kag bersikulo 2. Naman kay sa ginsiling sa 1 balikunta. Sa sinangation, magatindog si Michael ang dako nga prinsipe nga nagatindog para sa mga anak sa mga tao katawhan o sa imong katawhan kag may isa ka tion sang kagamo. Isa kagamo ni si kagamo ni nga rabi nga wala pagid mahatap matabo kutob sang may isa ka pungsod sa muman nga tion. Manangag terrible ni siya ever since nga wala pa pungsod nga nagkatabo kay siyempre sa panahon sang Israel sang una, halin sa may mga hari na, halin sa pay kay Saul nga pirmerong hari, hasta sa katapusan nga hari, hasta sa panahon ni Kristo. Grabing inaway, hasta sa sumong perting inaway, perting nga kagamo, mga pungsod, batok pungsod. Pero, sa siningation, mas terrible ni. Kay, amo ni ang kagamo nga terrible. Suno sa aton ginabasa. Kag sa siningation, ang imo nga katawhan, ang tagsa-tagsa katao, nga makita nga nasulat sa libro. So may mga tao nga pagaluwason. Ang mga tao nga ang ila pangalan nakasulat sa libro sang kabuhi. Kag madamo sa ila nga nagakatulog sa buok sang duta. Ang mapukaw sa kabuhi nga wala sing katapusan kag pagapakauhian sang iban. Walay katapusan nga pagtamay. So duha ka klase gali nga banhaon sa siningation. Ang diri sa Daniel 12, versikulo 1 hasta sa 2. May ara gali pinasahi nga pagkabanhaw, pero hindi man siya po ni sekreto. Hindi ni siya sekreto. Makita sa tanan mata gani. Ha? Nga ba ang makakita tanan mga mata? Ini nga pagkabanhaw, hindi ni siya. Kaya diri sa Biblia, may ara gali pagkabanhaw, nga ginmit lang. Inang pagkabanhaw, nga sa hindi pas Kristo magbalik diri sa kalibutan, pero hindi nga sekreto. O hindi. Di aton pa dayon pagtuon. Diri ginapakita ang isa ka bahin nga pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sang isa ka grupo sang mga matarong kag malaot. Duha ni siya ka klase nga mabanhaw, matarong kag malaot. Diba? O matarong siya kag malaot. Dayon, nakakatabo ini antes sang kabilugan nga pagkabanhaw sang bisan diin nga grupo. Ano na yung butamalon? May general resurrection of the righteous sa pagbalik ng Kristo. May araman general resurrection of the wicked pagkatapos ang 1,000 katuig sa antes mabanhaw naman sila. Amo nang paghasambal nga madamo pero hindi tanan nga nagakatulog nga ang magbugtaw. Ang iban sang mga matarong hindi man tanan sa ila sa kabuhi nga wala katapusan. Kag ang iban sa mga malaot, hindi man tanan sa ila sa kahoyanan kag wala katapusan nga pagtamay. Amo nang ginhambal sa bisikulo 2. Nga man dit, kay ano ni, isa ni siya ka-espesyal nga pagkabanhaw. Ini nga pagkabanhaw, nagakatabo, may kaangtanan sa dako nga tion sang kagamo, nga wala pagid matabo, nga nauna sa pagkaris ang Ginoo. Hindi bala nga sila man nga nagbuno sa iya, nga hambal ito, ang nagbuno sa iya. Paano makita sila nga patay naman? Una pa ito nagkalamatay sa magkalamatay sa ulihi. Siyempre, panahon pa ito sa panahon sa mga apostoles, panahon ni Kristo. Pero mangin isa sa mga mag-abot sa kahoyanan nga walay katapusan nga pagtamay. Ano pa ang mas nagkaigo nga ma sang yadtong mga nagambit sa labing dako nga pagpakahuya sang aton Ginoo kag iban pa nga pinasahi nga mga leader sa krimen batok sa iya dapat nga banhaon sa pagtan-aw sang iya makahaladlok nga pagkahalang dun samtang

K5. Man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay, kag lat-an ang evacuation plan, imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa, kag magpangyabot tub-tub madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.